0: 尼雅遗址东西宽约5公里，南北长约30公里，在狭长的地域里散布着大大小小上百处遗迹。这里的生态环境非常脆弱，不具备对外开放的条件，文管员的主要工作就是查看是否有外来者的痕迹。沙漠车代替了骆驼，巡护工作从原来的8-9天缩短到现在的2-3天就可以完成。有时候即便有凯塞尔麦赫穆提这样的活地图指路，依然会遇到很多突发的状况。埃克拜尔将凯塞尔趁着和父亲独处的机会，他跟父亲聊起了自己未来的打算。
1: Ни яхшы планларым ба ойлап мүштүргөм. Ам чыгып işлешни ойлап аткан. Ашты ойлдым мен ашу кракашты кылайм деп машина депча. Ашыг ни мында саяч мейман тужуткан ишни. Дада 30 нет жылдан буян бу кызматтын бек жапалык келегин иштейдиганлыгын ойлап бактыңызмы?
2: Я ойлодум эмди жапалык э жапалык биянки бүтүнлөй кумлук. Пултап сақ, пултап ұтқа я жықты. Лекін мая қолдыққан ұрын. Әмде, балла, бір әйләт мен қолдыдым. Мен пенсияге чықып түші олса, мені сіз бір өмір қолдайсыз бияны. Бұны мүлде күшілер қолдайтқа я бұл. Дәуәдәждікке.